0: Bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos balita.
2: Balita.
1: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining mga

0: ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, ilan at kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
1: Mauba, be, mainom ko gamay ko sa kape, be.
0: Asa magalo?
1: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
2: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Bifat approved.

Taugalaman ko sa pangalang Jonah. Pasensya na ate kung kinahanglan akong itago ang tinuod na akong pagkatao. Tungod kay kinahanglan akong protektahan ang mga tao nga akong gimahal. Sa tinuod lang ate, puno ko sa pagmahay sa akong kaugalingon. Kung nganong, gipasagdan ako nga mahitabo ang usa ka butang nga makaguba dili lang sa akong pagkatao, kundi liakip usab sa akong pamilya. Naaghat ko sa pagpadangat sa akong suwatampo para mangayo sa inyong mga bulawanong tambag. Sa dugay na nga panahon, nagtuo ko nga si Edwin na ang lalaki nga gitagana para kanako. Kung balikan nako ang among nga sinugdanan, lisod tuhuan nga moabot mi sa punto nga magtan-aw mi sa usag-usa nga daw istranghero na lang ate. Sa una, si Edwin mao ang lalaki nga akong kasaligan sa tanan. Siya nga akong tawagan kung doon ako'y problema. Siya akong duulan sa matag higayon nga nanginahanglan kong tao nga mamati ug mo-comfort kanako. Ug siya usab nga akong kauban sa matag damgo nga akong yunahuna alang sa kaugmaon. Dugay na kaayuming nga nagkarelasyon ate. Daghan na kaayuming mga naagian nga mga problema. Kwarta, panagbangi sa pamilya, kalisod sa trabaho, ug mga adlaw nga hapit na mi mo surrender sa kakapoy sa kinabuhi. Apan matag higayon nga dunay pagsulay, among gipili ang magpabilin sa usag-usa ate. Mga sadihang ipangayo niya ang akong kamot, wa gid ko magduha-duha.

0: hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:08.
4: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
5: Mga lama sa kagahapon.
4: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghantag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Sander.
1: By Ronnie Bai.
0: Bai, maayong gabi idiha kanimo. Og sa tanan nimo nga suking tigpaminaw, sa kanunay nga nagpabiling matinud-anon sa pagpaminaw sa mga tulumanon nga mauang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Tawgalang ko bay sa ngalan nga Kayla, usa ko ka estudyante og taga diri sa lungsod sa Tayasan. Pero ni bay, adunay usa ka istorya nga dugay na na akong gitago sa akong kasing-kasing. Dili tungod kay ulaw ko nene, apan tungod kay nahadlo ko nga basin sa higayon nga akong isulti ang tinuod, mawala usab ka na ko ang tawo nga labing importante sa akong kinabuhi. Bay, sa pagsugod sa akong istorya, niyadtong 2024, bago pa ko niyadtong panahuna sa among eskwelahan, dito na ko unang nakaila si Siren, akong classmate. Sa sinugdanan, ordinaryo ra gyud siya para kanako. Usa lang siya ka classmate nga usahay akong kaistorya, akong kauban sa mga group activity, ug akong kasabay pauli kung pareho migdalan. Apan samtang nakadugay, wala ko kabantay nga hinay-hinay na di ay siya nga nahimong importante kanako. Kung malit ko sa klase, siya ang mangutana kung asa ko. Kung dili ko mutambong, siya ang unang bumisits og mangutana kung okay ra ba ko. Kung kapoy ko, siya ang mupa. Lipay ka na ko. Og sa matag higayon nga masakitan. Gugma ko kaniya. Usahay, magtapad mi sa klase. Magtinanaway. Magtinagsa og share sa pagkaon. Og kung adunay assignment nga lisod, magtinabangay mi. Adunay sa kahigayon nga nangutanas si kanako. Kayla, kung makauyab ka, unsa man imong gusto sa klase nga lalaki? Mitubag ko. Og mingisi. Kanang matinud-anon, dili mo biya kung lisod na ang tanan. Mingisi siya og mingon, murag ako man na. Nakatawa ko bay. Pero sa sulod sa akong kasing-kasing, gusto na kaayo na akong isulti o ikaw yun. Apan wala na akong isulti, kay adun na ko'y dakong kahadlok. Usa ka kahadlok nga gisultihan ko sa akong mamang nga kinahanglan gyud na kung humanon ang akong pag-eskwela.

kung dili ko kontra sa imong mga kalipay. Pero gusto na ko nga makabot nimo ang imo mga damgo. Ayaw sa pagdali sa gugma. Ang panahon sa pag-eskwila, dili na mabalik. Wala akong motubag. Kay kabalo ko nga sakto siya. Ang akong pamilya, dili dato. Nakita na ko kung unsa kalisod ang kinabuhi kung walay na human nga pag-eskwila. Maunga na ningkamot ko nga sundon ang tambag sa akong mama. Apa na problema, bayro ni bay, dili man nato mapugngan ang kasing-kasing. Mas misamot akong pagbati kang siren, hangtod nga usa ka adlaw iyang gipangutana, kaila na kay gusto nga lalaki karon. Dugay ko nga sa akong kahilom. Unya bingon ko, naa, nangutana siya, kinsa. Gusto na kaayo na akong isulti ang iyang ngalan. Apan akong tubag, secret, nakatawa siya. Apan paghaman iyang gisulti ang usa ka buta nga hangtod karon dili na ko makalimtan. Sayang, kaya naman po ko'y gusto nga babae. Nangutan ako, kinsa siya? Mitutok siya ka na kong mingon, secret po. Bahagi ka niya itong adlawa, wala na ko makatulog og tarong. Naghunaw na ako kung ako ba, kaha. Pero nahadlo ko nga basin dili. Og labaw sa tanan, nahadlo ko nga basin kong isultin ako ang akong tinuod nga gibati. Mausab ang among panaghigalaay. Mga hangtod garon, nagpabilin ko nga hilom. Nagkatawa ko kung magkatawa siya. Mutabang ko kung kinahanglan niya. Mupahiyam ko bisan usahay sakit na kaayos ako nga dughan. Kaya mas gusto na ko nga naasya sa akong kinabuhi. Isip akong higala. Kaysa mawala siya tungod sa usaka gugma nga wala na ko mahibal e kung iyang dawaton o dili. Apan bayro ni bay karon na, na ako sa punto nga gikapoy na ko sa pagtago. Kaya matag-adlaw nga mulabay mas lisod man diay ang paghigugma sa usaka tao nga imong tapad apan dili nimo matawag nga imo. Mao karon akong pangutana, kinsa may akong sundo? Ang tambag sa ko nga ginikanan nga unahon ang akong kaugmaon o ang akong kasing-kasing nga dugay nang naghulat nga makasulti sa tinuod. Bayro ni bay, palihog, tambag iko. Kung mayon ka nga kinahanglan ako nga maghulat, maghulat ko. Kung mayon ka nga kinahanglan ako isulti kaniya ang tinuod, basin mangita ko og kaisog. Kay basin akong gipangita nga tubag dili di ay nga moingon nga mahal ba ni ako? Kung dili kung hangtod kanus ako mahimong hilom. O sa dili pa kung nimot nambagan, bayro ni bay, palit ko na upatugtog sa awit nga naguluhan, pusong lito. Kaya nining puntuha, puno ko sa kalibog sa akong huna-huna. Muna nga mituaw, basin pa man pinagi sa kanta,

Okay, magkabila ni mo, Ma'am Kayla. Una sa tanan, salamat sa mga pagsalig nga imo gipaambit ang usa ka pagbati nga dugay na nimong gidala diha sa mga kasing-kasing. Diri sa tuwang atulmanon, ang mga lama sa kagahapon. Kabalo ko nga dili sayon ang paghigugma sa usa ka tawo nga imong kanunaing makita, imong kaistorya, imong kauban sa klase, o labaw sa tanan, imong higala. Mas resulta gyud kung dili ka sigurado kung pareho ba mo o kanang nga gibati. Pero Ma'am Kayla, paminaw ko, dili kinahanglan nga mamili ka dayon tali sa imong kaugmaon o sa imong kasing-kasing. Kay ang tinuod nga gugma, dili kinahanglan nga magdali. Ang imong mama, wala man nag-ingon nga bawal kang mahigugma. Ang iyang gusto mao nga dili nimo kalimtan ang imong kaugalingon o ang imong mga pangandoy. Tungod lamang sa usa ka pagbati nga wala pagani nimo mahibaluan kung asa padulong. O para ka na ko, sakto sab ka na. Ma'am Kayla, kung tinood man gayod ang imong pagbati ngadto kang siren, dili kinahanglan nga karon dayon nimo siya mahimong uyab. Pwede kang mahigugma samtang nag-eskwela. Pwede kang mag-atiman sa imong kaugalingon samtang nagmahal ka. O labaw sa tanan, pwede ka nga maghulat hangtod mo abot ang gustong panahon. Kay usahay, ang gugma dili masukod kung unsa kadali nato makuha ang ato nga gihigugma nga tao. Mas masukod kini sa ato nga abilidad nga dili nato pugso ng unsa ka relasyon kung dili husto ang panahon. Apa na ako yung sa kabutang nga gusto na ko nga isulti diha kanimo. Ayaw usab kahadlok sa kamatuoran. Kung maabot ang panahon nga andam na ka, o gusto na gyud nimo nga mahibal-an kung unsa ang iyang gibati, pwede nimo siya nga istoryahan. Dili kinahanglan nga diretso kadayon og sulti nga mahal kita. Pwede na ka nga magsugod sa sakayano og matinud-anong pangutana. Siren, nakoy usa ka butang nga dugay na nakong gihuna-una. Pwede bati ka nga pangutanon kung unsa gyud ang imong gibati para kanako? Kung iyang tubagon nga pareho mo o gibati, mayo. Kung dili, sakit. Oo. Apan ang kasakit, usa ka matinud-anong tubag, usahay masayon, dawaton kay sa walay katapusang pagpangutana sa kaugalingon. Usa ka, kung gisultin ako, apan kayla o Ma'am Kayla, ayaw kalimtikin eh. Dili ni mo kinhanglan nga maangkon ang usa ka tawo aron mapamatud-an nga tinuod ang imong gugma. Og dili usab nimo kinahanglan nga biyaan ang imong pangandoy aron lang mapadayon ang usa ka relasyon. Kung si Siren tinuod nga nagmahal kanimo, respetuhon niya ang imong mga damgo. Og kung dili pa karon ang panahon, basin mo abot ang adlaw nga mas hamtong namo, mas lig-on namo, lig-on ang inyong kaugalingon og mas klaro na ang inyong gusto sa kinabuhi. Mao nga akong tambag nimo, Ma'am Kayla. Ayaw sa pagdali. Ayaw usab pugsa ang imong kaugalingon nga magpabiling hilom hangtod ikaw na mismo ang mahurot. Unaha ang imong pag-eskwela at imana ang imong kaugmaon, ang imong kaugalingon. Og samtang nagbuhat kaniya na ang pua o obserbahi kung asa padulong ang inyong panaghigalaay. Kay base ng tao nga imong gihulat karon, dili pa kinahanglan mahimong imong uyab. Base sa pagkakaron, igo sa mga mahimong imong inspirasyon sa paggabot sa imong mga pangandoy. Og Ma'am Kayla, ayaw kalimti, ang tao nga paragyod nimo dili mangayo nga isakripisyon nimo ang imong kaugmaon aron lang mapamatud-an ang imong gugma. Busa kong mangutana ka nako, kinsa ang akong sundo? Ang tambag sa akong mama o ang tambag sa kasing-kasing? Ang akong tubag mao, paminawa silang duha. Apan ayaw kalimti ang imong kaugalingong kaugmaon. Kay ang gugma, mahimong maabot pag-usap. Apan ang panahon nga gigahin nimo sa pagtukod sa imong kaugalingon, dili na giyod mabalik. O kung maabot ang adlaw nga andam na ka, nga musulti kang siren, sultihi siya dili tungod kay nahadlok kang nga basin, mawala siya. Sultihi siya tungod kay andam ka, nga dawaton, bisan unsa ang iyang tubag. Kay mo ka na-

0: Ang tinuod nga kaisog sa usa ka kasing-kasing nga higugma. Ma'am Kayla, ayaw kahadlok sa mga gibati. Apan ayaw usab tuguti nga ang imong pagbati maoy magbuot sa imong tibuok nga kaugmaon. Mahigugma ka, apan padayon gihapon sa imong panganduhi. O kung tinuod gyud nga para nimo, kung para mo sa usa, dili kinanglan nga karon dayon. Usahay ang pagkamatinud-anon sa klase sa gugma, mao ang gugma nga kahibalo muhulat. Muna, akong tambag de kanimo, Ma'am Kayla, paghulat sa panahon. O niya, sultihis nga, padungog-dungog lang. Ayaw, o angkon ikaw nga, gihigugma de ka. Imintinar ang ato ang kustombre o kiniya nga dalagang Pilipina.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Rocky Malaboy. Mau kanto ang kinatibukan sa tuwang tulumanan karon. Ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangluhan sa tuwang mabtikon nga station manager nga mausibus ayan Haniel Hato o ban sa tuwang teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayray Sureño. Daghang salamat sa inong pagpaminaw o bayong gabi ipag-usab ka natong tanan. Mga bay, at ang ikupuhon gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang takna sa kabuntagon sa tuwang tulumanon ang handos balita. Pagkagabi eh, balik ta sa tuwa nga tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Sige mga bay, sa katapusan ibilin ko kinamaw nga panultion nga nagkanayon. Bisan kabus kamahan, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lamas sa kagahapon. Mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama

0: ng sa Star Radio. Pakurat sa kabunsagon.
1: Oras sa Pilipinas, 47 minutos sumad makalabay ang alas 4 sa kabuntagon.

karon nga makaangkon og mayong lawas ang ato mga kaigsuonan, ang ato mga amahan, inahan, mga lulo, lula, na maoy nagbugtaw sa panginabuhi aron nga ibuhi og iulog sa ilahang mga kaanakan. Iulog magyud mo maglanggap. Kumusta nga ato mga kaigsuonan karon? Okay lang ba ang ato mga panglawas?

Ang akong mga silingan, langgam lang yun, ug sa baang mga oranggutan. Giagwanta ang konsumong mais. Binanlagan sa kamuting kahoy, atis ang gipares. Laing gisud-an ang bunog ug ulang. Aron laman sa katugnaw dili mapulang. Sa kapubri bagol nga

Sa among bukid, mga sapa, wala may mga taytayan. Maong dakong batang gipahigda aron maagian. Kauban sa akong asawa nga maanyag. Nga naghatag kanako paglaom og dakong kahayag. Sa among pagpahulay, banig nga panda ng among gibuklad. Kami malipayon sa katulogon, bisan maglisod, lagtuyhat. Nagkurog ang among mga sulang, kaya ang among habol, unas lang sa pakol.

pinaagi sa pagtumar sa food supplement nga astasan. Sa usa ka adlaw pila man. Kung okay lang imong lawas, ligon lang, pwede rag motumar kag gas-a. Pero kung duna kay gibati, pwede tuluhon nimo. Kunya mas maayo imno nimo sa dili

0: ni si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Noon sa naman akong kinabuhi, puro na lang kasangit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na ako ang kalibutan. Kinipisi, kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi.
0: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuluan ang imong kinabuhi kay kini.

0: hanglang adunay manubang pagmapriso tungod sa korupsyon, tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
1: A message of concern from this station.
2: Hey Jai, ano sa man ang imong gisulod sa sako?
3: Ay Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
2: Uy, wala ba ka masayod Jai nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
3: Nya, unsa man di akong buhaton Jai?
2: Mas maayo Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
3: Ah, sige Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
4: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
5: Kining maong painundum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Iko regus bakaw ni kong kuha dong. Para bugas wala na. Upat na gyud kadlaw wa na ko iko akuha dong. Kagdong na gyud among laton sudlanan sa bugas.
7: Hala, di ba isdaan mo makailing atong lugar sa una, Sarge? O kayon ba kunay mong isda o sa makita ang dagat?
6: Binuang de Boyax, lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon Boyax. Mihit na gyud kayo ang supply sa isda diri sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong?
7: Unsa makahinungdan aning tanan, Sarge? Buya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabundas atong kadagatan?
6: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong Buyax ang gitawag og unreported fishing nga diin wala nay kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
7: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
6: Mao gyud dong Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
5: Undanga ang illegal nga pagpanagat. Kining maong bahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Pilipinas, alas 7:06.
12: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
13: Handos balita.
14: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon o unya.
12: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronin

0: Balita. Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sigat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Ineng maong tolamanon nga handos balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farms Call Star Radio. Mga sibyaanan nga maoy tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Handos balita.
0: Ania na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Five-year barangay ug escape terms gidepensahan sa mga leader sa kamara.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Mayor Bimberberto naningkamot nga dili magdepende sa ira kon NTA ang lungsod sa Tayasan.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Resmel 475 ka benepisyaryo sa uplift makadawat sa kadawang hugna sa payout.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Hari at Hara og Kita Contest 2026 ipahigayon karong October 2 sa Tayasan Cabred Court sa culmination sa Civil Service Month.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Negros Oriental og Sikihor apel sa mga Weds and Cries nga 500 nga piso nga minimum sa mga kasambahay.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: DSWT SWAT Satellite Office mobile sa dili madugay sa La Libertad mao kini ang gibahibalo ni Congressman Emmanuel MM Limkay Chong Iway.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Mayor Batcho Cardenas napasidunggan sa Gold Pen Award alang sa 20 katuig nga madasigong pag-alagad sa publiko.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Medical, legal o social caravan gipahigayon sa Dawis.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Ipatuman sa Negros Oriental pag-usab ang 4-day compressed work week sugod September 28.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Sibulan, tulo ka empleyado sa gas station gisikop sa CIDG sa illegal nga pagbaligya og petroleum products.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa San Jose, tungod sa illegal nga sugal, 34 anyos nga lalaki gisikop.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Amlan, 24 anyos nga suspek gisikop human sa pagpanunggab.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Lisod na ipadayon ang November 2 barangay ug iske elections kung mag-TRO ang Korte Suprema.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: World Rebest Day gisaulog sa Cebu Provincial Capitol.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: 485 ka individual nasikop sa paglapas sa ordinansa sa CPPO.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: TRO 7 nagpahugot sa seguridad sa duha ka adlaw nga transport strike.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Basti Duterte og Trillanes nagkita sa Senado, testigo sa impeachment trial ni BP Sara.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Isa, giaprobahan ang pagtukod og port sa Linapakan, Palawan.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Ombudsman og DBM nagkasabot sa pagpaambit sa government data.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: DILG gihangyo ang mga LGO nga protektahan ang WPS og panginabuhian sa mga mananagat.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Trump Nagpaabot og paglaom sa negosasyon sa Iran samtang UK gipatikos sa pagpagawas sa 5 ka mga suspek.
1: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa 2026 Asian Games, Pilipinas nakadala og silver sa sipagtakraw sampang Marcos kun Marcos nagmando og imbestigasyon sa reklamo sa mga atleta.
1: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: SB910 giila sa Senado samtang kampo ni Bong Navarro nagpadayon sa legal nga mga lakang aron mapugngan ang pagawas nilang Dennis Cornejo og Cedric Lay.
1: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Maukadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos balita.
2: Andos balita.
0: Nagihandos kanato sa astasan.
1: Andos balita.
2: Andos balita.
1: Balita.
3: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tangtanan ang balatian.
1: Andos balita.
2: Andos balita.
1: Balita.
0: Mga kahandos, mayong buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Andos balita.
2: Andos balita.
0: Adlaw karong Miyerkules, pit sa 30 o katapusang adlaw ni mao nga bulan sa September 2026.
1: Andos balita.
2: Andos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan pinanguluhan sa mo nga station manager nga mao si Bus Ayan Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadidche na si Bayre Sorinio.
1: Andos balita.
2: Andos balita.
0: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyex Labio Carinal og Handos 42. Handos Icon, kini ang inyong tigbalita. Handos 98, Byroni Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Balita.
2: Andos balita.
0: Mohandos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Andos balita.
2: Andos balita.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:15.
1: Andos balita.
2: Andos balita.
1: Balita.
0: Mga kandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal ngadto na sa balitang showbiz ato nagkaroon nga aninaon ang kahimtang sa tuwang lakat sa tuwang panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Sir Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa tuwang lakat sa tuwang panahon dinhi sa tuwang lalawigan sa Negros Oriental og may buntag diha kanimo.
2: Handos balita. Weather update.
5: Paminaw, kining atong latest weather forecast para karong adlaw, September 30, 2026. Aduna kita karoy gina-monitor nga tropical depression o Baguio sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ulay kining nakita sa gilayong 3,315 kilometers silangan sa Central Luzon. Dala ni ini uskon sa hangin nga 45 kilometers per hour do sa sentro o paghuros kumabot sa 55 kilometers per hour. Nag-aero kini sa direksyong west-southwestward sa gikusgon na 10 kilometers per hour. Sa latest analysis, maba ang chance nga masulod kini sa Philippine Area of Responsibility o wala kini direktang epekto sa bisanasang bahin sa atong nasod. Sa kasamtangan, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakapekto sa Palawan, Visayas o Mindanao. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, makasinati kita og generally fair weather condition. Naray chances sa mga isolated na pag-ulan o pagpanudukilat tungod kini sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Para sa kaintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita o hinay nga sa kasarangan na pagguro sa hangin, mamuritusa sa hinay nga sa kasarangan na pagbalot sa itong kadagatan na nasa 0.6 to 1.2 meters ang gitanood. Karong adlaw, walay nakaalsa nga gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan, muhunas karong buntag, alas 7:18, na doon ay gimugon na 0.1 meter, lamtang mutaog karong hapon, alauna 24, na doon ay gitasun na 1.1 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw, ana sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi, mga 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw, masalo po niyang alas 5.41 sa hapon, o kung silang umar sa buntag, alas 5.38. Mukin niyang latest weather update, ikadali sa DOST Pag-asa sa Dumaguete, kinisi letter trips po, may adlaw sa tanan.
2: Handos Balita, Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imong weather update.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:18.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
0: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato nila ni Teacher Albert Kalumba, ex-captain Nestor Kalom og Malding Gador. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato epektibo? Ayaw na kabala ka kay ani-ana sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit herbal capsule. Kung diin, dili ka mahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man o wala, pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay panalipdag yod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus herbal capsule. Inabagan sa Alkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan pagbaton o arthritis iban pang mga balatian. Kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tuang lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi. Nga mupatinaw, san hanap ni mong mata? Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa painunga gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo. Kakapsula sa matagadla o inyong batsyagan. Ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Magandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian, humot o herbal pagyod nga coffee? Ani ana? Gipila-ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, o dili makatulog tilawi disenyo kini, nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika de Reyes sa Tayasan, o sa mga pharmacy sa inong mga lugar. Jefferson Day, Booking Keto Furniture, mugama sa mga furniture, platira, katre, dining table, pultahan door jam, window jam, dresser, vents, divider, mumulding motor na makarwing, mareparasab sila sa mga salasits, mudawat usab sila, unka mo, magpapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila ibaligyang kawayan o goon. Jefferson Day, Booking Keto Furniture, naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, gipanag-iya o gidumala nila ni Jefferson T. Booking Keto o Jopre Booking Keto. SA Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. SA Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulongata Street, o ang branch 2, naimutang dia sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko, nga sila si Jarvin Coy o Jericho Palagtiw. Branch 2 chief mechanic, Rodrigo Kayakap o assistant din nga si John Lyle.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Karon sa kompleto na detalye sa ito ang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
0: 5-year barangay o iske terms, gidipinsahan sa mga leader sa Kamara. alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyax Labiu Karinal gikan sa Bago Farm School Star Radio Handos Buyax sala sige Handos og Labiu sa mga balitang lokal
1: Handos balita live report live report.
6: Dagan salamat mimbunda ko sa mga masukitig pa minaw. Di palik kung sa duwag ka leader sa Kamara ang konstitusyonalidad sa Republic Act No. 12326 o ang balaw nga nagtakda sa libang katuwing nga termino sa katungtanan alang sa mga opisyal sa barangay o mga miyembro sa sangguniang kabataan. Ang abogado sa eleksyon nga si Romulo Macalental nagsangat og petisyon sa Korte Suprema aron kwestiyonon ang maong balaod ngayong giingong supak sa konstitusyon. Apan gisupak ini ni House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez sa ikanawang distrito sa South Cotabato ang pamahayag ni Macalental. Sumala sa mga opisyal sa Kamara, ang balaod nagtumong sa pag-regulate sa gidugayon sa termino sa mga opisyal sa barangay o sangguniang kabataan kung SK o ang pagpauswag sa eleksyon sa barangay o SK karong Nobyembro 2026 o salaman ka resulta ni ini. Nagsugo na ang Commission on Election sa mga pagpangandam alang sa eleksyon sa barangay o SK bisan sa wala pang mapasar ang balaod. Matupan nila ni Hernandez o gadyo nga dili makawang ang mga pagpangandam bisan pa man kung ibali ng eleksyon ngadto sa Nobyembre 2028. Kini nga balita, gitod ka na to sa Astason Herbal Capsule. Ayo sa mong beauty soap o Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita. Matagkaroon o kanya. Kina si Hondos, Rindai Utsu. Buyaks, love you, Karinal. Reporting!
1: Hondos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Hondos 38. Buyaks, love you, Karinal. Si Mohanga Balitang Lokal.
1: Hondos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
1: Hondos Balita. Hondos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Hondos Balita. Hondos Balita. Balita.
0: Ipahayag ni Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III nga nanangkamot siya uban sa mga department heads o sa mga katawhang nga tayasanon aron dili na magsalig pag-ayo ang lungsod sa ERA o NTA o ang mga hinabang gikan sa nasyonal nga pagagamhanan. Matod pa sa mayor, initungod kay tayasan aduna unyay kagaling og sakto nga kita sa income nga mahimo nga gabiton alang sa padayon nga pagpatuman sa mga programa o proyekto sa lungsod. Gimanduan usab ni Mayor Bembo Berto ang mga engineer o mga kapitan sa barangay nga mga budget alang sa tuig 2026 kinanglan nga ipatuman o maimplementar dayon aron mapadali ang paghatag sa mga serbisyo o proyekto ngadto sa mga katawhan. Samtang gipahayag usab sa mayor nga iyang gihangyo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD nga ang tanang barangay sa tayasan makapahimulos sa mga proyekto ilalom sa kalahi aron mas daghang komunidad ang maabot sa maong programa.
1: Hondos Balita Interview.
7: Muna ang karon, maningkamot gid ni sa tanan mga katawhan diri, not only the public officials but kitang tanan maningkamot lang madamlag ang lungsod sa tiyasan dili na magsalig sa ERA. Kanang gitawag nila NTA karon na tagalungsod na ay budget every year gikan sa national government. So bali katong pag-adto na kong Manila sa usa ka lungsod o usa ka syudad o lungsod na himog syudad na wala na galing sila gasaligyot sa hinabang sa gobyerno ang NTA. Ang ilang gisaligan is ang income. Mas naku pang ilang income sa ilang NTA. So yun na akong damgong tang na para po niya nagang opportunities na maabot na rin sa itong lungsod sa tiyasan. Unya karon mga projects na to from Economic Development Funds projects na to na i-implement for the 2026 muna yung akong ipangusgan karon, akong gimanduan ng mga engineering and also the barangay captains nga atong ipadali ang pag-implement sa atong mga projects diri sa atong lungsod sa Tayasan. Ilabi na kanang sa kalahi seats. I've been pressuring them at least karong tuiga na unta maka-implement na sila. Walang, if you notice na ako gasigig yung pressure nila nga to make a decision na nga asay mga identified barangays nga nairis kay para po nga ma-implementar na nato ng gitawag o kalahi seeds nga funds nga gikan sa kalahi seeds sa GSBD. So lang hopefully ang ako yung gihangyo nila nga tanang mga barangay matagaan yun o project gikan sa kalahi seeds, which is the 28 barangays. Nya tuluman na siya ka cycle, manako silang ginan kung mahimo bahino nato sa primerong tuig, 8 ka barangay. Pagka ikaduhang tuig na po, another 10 barangay. Pagka ikatulo, another 10 barangay. So, total of 28 barangay. So, happy all. Muna yung akong gihangyo ginila. Mora na yung atong gikuan ito. Muna yung atong pamagi ito sa atong pag-implement anang sa kalahis.
1: Handos Balita
8: Interview.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:28.
1: Handos Balita.
8: Handos Balita.
0: Sabag pa tayo sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
8: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Gipahibalo sa buhatan sa DSWD Tayasan nga adunay 3,475 ka benepisyaryo sa uplift ang makadawat sa ilang ikaduhang hugna pinagi sa manual payout. Pahinumdum nga katong nakadawat lang sa unang hugna ang gitugutan nga makakuha sa ikaduhang hugna o dili pwede nga laing membro sa pamilya ang mukuha. Alang sa tanang benepisyaryo, palihog pag-andam sino nga original nga valid ID o duha ka photocopy niini. Dugang pahinumdum sa mga nakadawat sa unang hugna, kinanglan nga magparehistro sa G2P portal sa Uplift. Kadto nga wala pa, makaparehistro. Pinagi sa e-gov account sa link. Apan kato nga dunay malampuson o success ng status, dili na kinahanglan nga magparehistro pag-usab. Kinahanglan nga mutungha ang benepisyaryo sa adlaw nga nakaschedule ang payout. Karong adlaw, September 30, Miyerkules sa NIA Covered Court nga mao ang tambulan, dalaopon, lagit, ginkalaban, pinalubngan o pinukawan. Ugma, October 1, Huwebes sa NIA Covered Court, Bago, Kambay, Kilabangan, Linaw, Tanlad o Pindahan. Oktubre 2, Biyernes sa Tamaw Covered Court, Bakong, Banga, Kabulutan, Ilaya, Lutay, Maglihi, Magtuhaw, Matauta, Matuog, Numnom, Palaslan, Poblasyon, Santa Cruz, Saying, Sukib ug Tamaw.
1: Handos Balita.
8: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
1: Handos Balita.
8: Handos Balita.
1: Balita.
0: Sa pagparayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
8: Handos Balita.
1: Handos Balita.
8: Balita.
0: Pinagi sa pagpangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III, nag-andam ang local government unit sa Tayasan alang sa saka espesyal nga kalihukan isip kabahin sa pagsaulog sa 126 Civil Service Month 2026. Kibahibalo sa munisipyo ang Hari at Hara o Theater Contest 2026 nga dunay mga tropical lawa ubos sa binsahing puso, dangal at galing para sa bayan. Ang mga kalihukan ipigayon karong nga October 2, alas 7:30 sa gabi dito o diha sa Tayasan Municipal Government Court kabahin sa mga selebrasyon ang papakita sa talento, pagkamamugnaon, kumpiyansa o kahanas sa mga partisipante pinagi sa Hari at Hara o Theater Contest. Gikumpirma usab si John Reyes Estrada isip Master of Ceremony sa maong kalihukan diin gilauman nga iyang hatagan o kusog o dugang kalingawan ang programa pinagi sa iyang kasinatian sa pag-host. Samtang ang Board of Judges sa Hari at Hara o Theater Contest 2026 mao sila si Miss Ninia Morsenel, Miss Scarlett Gadingan o Miss Micaela D. Hussein nga maoy mutanaw sa talento pagkamabugnaon, kumpiyansa o artistry sa mga contestants. Sa Hari at Tahara 2026 magkompetensya ang mga candidates gikan sa upat ka teams. Alang sa blue team, ang mga candidates mao sila si Hyacinth Dagangan o Seth Ayan Sorinio. Sa red team sila si Biela Nemenso o Adonis Mer Corio. Sa yellow team sila si Rimar Haberto o Pretzel Rose Romo. O sa green team sila si Harley T. o Landel Alunan Disikant. Gidabit usab ang mga tayasanon nga mutambong o musuporta sa lang mga paborito nga kandidato o mga candidates o teams samtang isaulog ang panagiusa, talento o serbisyo publiko. Uman sa Hari at Hara o Theater Contest, dugangan pa ang kalingawan pinagi sa live band performance sa Project A alang sa kagabi sa musika kasadya o panag-uban sa mga tayasanon. Gilauman nga mahimong malipayong selebrasyon kini sa 126 Civil Service Month Anniversary diin ang komunidad nakahiusa sa pagsuporta sa mga partisipante o mga pasidungog sa serbisyo publiko.
8: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.33.
8: Balita.
0: Mga kahandos, kadto maong mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, U8, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Reman Capsule, Reman Chuko, Tawa-tawa si Cervicare, Megaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog dresas na radio tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at Yarlin sa May Alauna imediantak na sa hapon o pagkahuman, musunod ayon ang Balong Dogroid.
8: Balita.
1: Balitang Provincial.
8: Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang provincial, giandos ka na to sa D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries sa panpanagunang mga kinahanglanon sa panimalay. Engon man sa labas ng maisdaw karne. Ang D3 Arbistor 1 na imutang diha sa Bulungata Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arbistor 2 ana diha sa National Highway Corner Bromo Street Poblasyon Tayasan o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9 o 10. D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor gaya panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulungaita o Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement mo isa ka natural ng antiviral o antibacterial nga specialista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatarangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagwalikunsa, resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Lipstick Acids and Sugared Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex may kapika na nakadetox ka pa. Gakaraiya Store o Ami and Jules General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, foam disc, cabinet, floor mat, rappel o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulungata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraiya Store o Ami and Jules General Merchandise. Gay panag-iya o gidamala nila ni Ami Faye Amison o Julius Amison. O Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawahan ng antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babay buntis, batasana, apamang haplas, gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panahot, sa iuna ng paagi imo magkabot at awhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masesta, unang-una tungod humot kay mo haplas, busa bisag si kinsa pa man ang mahimong customer, dili og dili ka maulaw. Kay tungo dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw nini ang siguradong manuhot-suhot gayod sa kinahilabang bahin sa imong kabukogan. Busa gamit na sa Who Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa tayasan sa Ike's Pharmacy og Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy og Butika Girl, sa Himalalod sa Butika Genesis og San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
8: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.36.
8: Andos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang mga balitang probinsyal.
8: Balitang Provincial.
0: Andos Balita. Negros Oriental og Sikihor apel sa mga wage increase nga 500 pesos nga minimum sa mga kasambahay. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Boyax Labio Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasigi Handos ug Labio sa mga balitang provincial.
8: Andos Balita. Live report.
6: Daga salamat mimpunta po sa bayis masukit ng paminaw. Ang mga kasambahay sa Central Visayas magkarawat og 500 kapisos nga dugang sa ilang minimum nga binulan nga sol. Sugod karong umabot Oktubre 14, kinisumala sa Department of Labor and Employment kung duli. Ubo sa wage order number RO7-DW-06, musaka na nga to sa 7,500 kapisos gikan sa 7,000 kapisos ang minimum nga binulan nga suhol sa mga domestic worker sa rehiyon. Apil sa mga sangkop nini ang mga house helper, iyaya, cook, gardener, laundry worker o guban pang regular na nagtrabaho sa panimalay. Apil sa wage increase ang Negros Oriental og Sikihor apan dili sakop ang service providers, family drivers o mga tao nga panagsara o dili regular nga nagtrabaho sa panimalay. Kini nga balita, gyud ka na to sa Astasan Herbal Capsule. Ayo sa buong beauty soap og Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm Schools sa Radio. Alang sa sibiyan ang may tinubdan sa mga labas og tinuod ng mga balita. Managkaroon o kunya. Kami si Hangus, Line Time Putso. Boyax, love you, ganyan. Reporting.
8: Andos Balita. Live report.
0: Daghang salamat, Handos 38, Boyax, Labio, Karinal, simuhang balitang provincial.
8: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
8: 7.39. Andos Balita.
0: Sabog pa dayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
8: Balitang Provincial. Andos Balita.
0: Maayong balita alang sa mga residente sa La Libertad o sa kasikbit niya mga lugar tungod kay muable na sa dili madugay ang DSWD SWAD Satellite Office sa maong lungsod. Gibahibalon ni 1st District Congressman Emmanuel M.M. Lemkechong Iway pinagisay ang official Facebook page ang maong plano nga gitumong aron mas mapaduol sa mga mulupyo ang mga serbisyo o tabang gikan sa Department of Social Welfare and Development on DSWD. Pinagi sa satellite office, dili na kinalan nga mubiyahe paoglayo ngadto sa Dumaguete City ang mga residente sa La Libertad aron maka-access sa mga serbisyo sa DSWD. Lakip na ang assistance to individuals in crisis situations o AX o kaban pa nga mga programa o serbisyo sa ahinsya. Ang DSWD SWAD Satellite Office ipahimutang sa Purok 2, Barangay South, Poblasyon na Libertad, Negros Oriental. Sumala sa pahibalo, ang maong inisiyatibo kabahin sa paningkamot nga mas mapaduol ang serbisyo sa gobyerno nga tumismo sa mga komunidad o makahatag og masayon nga akses sa mga nanginhanglan o tabang. Yang yusab, ang publiko nga maghulat sa dugang nga mga pahibalo alang sa opisyal nga pizza sa pag-abli sa maong Satellite Office.
8: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.41.
8: Andos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
8: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Gidawat ni Kanlaon City Mayor Jose Chubasco Batsyok e Bay Cardenas ang prestihosong Gold Pen Award isip pag-ilas sa iyang duha ka dekada kon 20 katuig nga walay puas nga pagserbisyo sa gobyerno og sa lungsod kon sa dakbayan. Naimbitahan og napasidungan si Mayor Cardenas taliwala sa mga batid nga kawani og opisyal sa lokal nga kagamhanan pinagisa tuyong nga paghatag og sa maong nga pag-ila ubos sa listahan sa mga loyalty pen awardees alang sa 20 katuig nga dedikasyon sa pampubliko nga serbisyo. Nagsugod ang dedikado nga pag-alagad ni Mayor Batsyo Cardenas sa tuig 2004 diin nagsilbi siya isip konsehal sa dakbayan kon city councilor. Pagkamanana nahimo siyang vice mayor kon city vice mayor gikan sa 2006 hangtod 2019 hangtod sa gipili siya nga sa katawhan nga maglingkod isip amahan sa siyudad sa Kanlaon sugod sa tuig 2019 hangtod karon sa kasamtangan. Pinagi siya nga ligon nga pamaagi sa pamunuan ubos sa iyang kanang pribado nga aprobado nga plataporma maong nga gitawag og Salta Kanlaon kon serbisyo alang sa tanan. Gipadayag sa mayor ang ihang dako nga pasalamat sa suporta sa katawhan og sa tanan nga kawani sa dakbayan sa padayon nga pagpataas sa kalidad sa serbisyo publiko. Kini nga pasidungog nagpakita lamang sa iyang tinuunay o tinuuray o matinud-an nga pagpanilhig alang sa kalambuan sa Kanlaon o sa tibuok katawhan sa nasangpit nga dakbayan.
8: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
8: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
8: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Gipahigayon sa Dawis Community Primary Hospital ang Medical Legal and Social kon MLS Caravan 2026 DN giduol ngadto sa mga residente sa Dawis o sa mga kasikbit nga komunidad ang nagkadaiyang serbisyo. Lakip sa mga serbisyo nga gitanyag mao ang medical assistance, legal services o social support alang sa mga nanginhanglan. Ang maong community centered initiative gipasugdahan ubos sa pagdumala ni Gobernador Checo Sagarbarria o sa Provincial Government of Negros Oriental uban sa pagkikitambayayong sa Negros Oriental Medical Society nga gipangluhan ni Dr. Rowena Samaris. Misalmot usab sa mga kalihukan ang nagkadaiya nga mga partner agencies, volunteers o community stakeholders. Dakusab ang nahimong tabang sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan o sa barangay Dawis aron masiguro nga ang maong mga serbisyo maabot ngadto sa mga residente nga labing nanginhanglan niini. Pinaagi sa MLS Caravan gipadayon ang paningkamot sa pagdala sa importante nga serbisyo mas duol sa katawhan ilabi sa mga komunidad nga nanginhanglan og dugang nga suporta.
8: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ipatuman pag-usab sa Provincial Government of Negros Oriental ang 4-day compressed work week isip temporaryong lakang alang sa energy conservation o cost saving measure. Base sa Executive Order Number 58 Series of 2026 nga gipirmahan ni Gobernador Manuel Checo L. Sagarbarria niadto nga September 26 ni kasamtangang tuig 2026 ang mga covered personnel magtrabaho gikan sa Lunes hangtod Huwebes alas 8 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Ngadunay usa ka oras nga lunch break gikan sa alas 12 sa adto hangtod sa alauna sa hapon. Kini ang nagpasabot og napulo ka oras nga trabaho kada adlaw o mukabat og 40 ka oras matag semana samtang ang Biyernes mao ang itakdang non-working day gawas kon ikinahanglan tungod sa serbisyo. Apel usab sa compressed work week ang mga job order o contract of service personnel. Magpadayon gihapon sa kompensasyon nga katumbas sa lima kadlaw nga trabaho subay sa mga lagda sa CEC, DBM o CUA o silang terms of engagement. Apan rin mga exemption ang provincial hospitals o health facilities PDRRMO crisis response o emergency. Ingon man, security o custodial units. Magpadayon sila nga regular nga work schedule. Ang uban nga pisina, mahimusab nga ma-exempt kon gikinhanglan tungod sa service exigencies. Ang iba'y balusab sa executive order nga kung ang holiday o work suspension may tabo sa nakaschedule nga 10-hour work day. Isipon kinahing fully served gawa sa mga personnel nga kinahanglan nga mo trabaho ubos sa approved duty roster. Samtang ang holiday o work suspension may tabo sa Biyernes, ang covered personnel musunod sa mga regular nga 8 oras nga schedule alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Sulod sa nahibiling working days niya na nga simanaha. Ang 4-day compressed work week nagsugod niya ito nga September 28 o magpadayon hangtod kini i-lift, usbon o i-revoke sa gobernador depende sa panginhanglan sa serbisyo. Among executive order ipagawas isip tubag sa padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina o energy cost volatility. Samtang tumong usab din nga mapadayon ang epesyente paggamit sa enerhiya o pagtipid sa gasto sa dili mapiktuhan ang serbisyo publiko.
8: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.

0: Magandos kini mosunod nga mga police reports. Gandos ginato sa Amigos Coffee o Amigos Capsul. Mga ka-amigos, paminaw na. Apel sa Amigos Mega Promo. Kapin na kapsula pa, adunay dagkong premyo nga inong nga madaugan. Di gumalamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O ganun higayon nga makadaog sa cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, mga kinong chance nga inong nga madaugan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, mudaog usab kamo sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos magkatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, magsuporta sa maayong panghilis o resistensya, hemsog o mas matanon nga panit pinagisa kula dyan. Stay healthy, stay active, win amazing prices. Buusan sa pinong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. So, alang sa dugang impormasyon o kasayuran, atawag lang or text si kamang numero nga mao ang 0975-503-3857. Timan, mga bay, maghandos ha! Karon na lang adlaw ang katapusan nga takda alang sa pagdawat sa mga entries sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Busa, ay buglangay, isumit ni dayon ang mga entry dari sa Star Radio Tayasan. Timan is sa Amigos Behelte be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee madungog dari sa Star Radio Tayasan ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 imidyantak na sa gabi Lunes hangtod Sabado ba ni Kuya Angel Blasiason. Samtang ang Amigos Coffee o Amigos Capsule mapalit ni sa tanan ng mga pharmacy diha sa Dakbayan o mga kalungsuran sa lalawigan sa Sogbo. Ingon man dari sa probinsya sa Negros Oriental o labaw sa tanan dari sa Tayasan mapalit kini sa IX Pharmacy, Fury Pharmacy o Angel Pharmacy. Sancho and Nisi Dry Goods Trading na maligya sa mga RTW sa ubos kayong presyo sama sa Divisoria o mga plastic wire sama sa Durabox. Sancho and Nisi Dry Goods Trading. Gaya pa nag-iaw gidumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator o pa, doula lang usab ang Sancho and Nisi Dry Goods Trading. Kaya nasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulungata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kanito, nga karon ilan sab nga giablihan nga laing branch sa San John Nese. Sa pagkakaroon, nagpadayon usab sa pag-operate ang lain nilang brand sa San John Nese diya sa Bromo Street nga at bang sa amin Jules General Merchandise nilang sabatusan o chinilasan.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa kompleto na detalye sa ito ang mga police report. Tulo ka empleyado sa saka gas station sa barangay Bulok-Bulok, Sibula, Negros Oriental ang gisikop sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group on CIDG tungod sa gialigar nga illegal nga pagbaligya sa petroleum products. Imo ang operasyon nito nga September 25, 2026 gikan sa alas 9 20 sa buntag hangtod sa alas 11:30 sa 8. Pinagi sa CIDG Negros Oriental Provincial Field Unit uban sa Sibulan Municipal Police Station. Nakumpiska sa mga otoridad ang duha ka fuel machine nga adunay gasoline nga gibanabana nga mo kantidad og 1.3 milyon ka pesos. Sumala sa report sa CIDG, nasikap ang tulo ka empleyado samtang gibaligya ang petroleum products nga wala kunoy gikinahanglang certificate of compliance kon COC gikan sa Department of Energy kon DOE. Ibase sa operasyon ang giligar nga paglapas sa batasang nga pambansa bilang 33 nga giamendar sa Presidential Decree number 1865 nga nagdili sa unauthorized nga pagbaligya o pagapod-apod o pagnegosyo sa petroleum products. Matod sa CIDG, ang pagbaligya sa petroleum products nga walay hustong permiso o sertifikasyon mahimo nga magresulta sa dili kontrolado nga pagbaligya o mahimo nga magbutang sa peligro sa kaluwasan sa publiko, mga konsumidor o sa kinaiyahan. Padayon nga gipakusgan sa CIDG ang pagkatuman sa balaod batok sa illegal nga kalihukan nga may kalabutan sa petroleum products o nanawagan sa publiko nga i-report sa mga otoridad ang mga kaso sa illegal nga mga pagbaligya, hoarding o pagpahimulo sa presyo sa petroleum products.
1: Police! Police! Report! Report! Balita! Andos! Balita!
0: Nasikop sa mga kapulisan usa ka 34 anyos nga lalaki atol sa anti-illegal gambling operation sa Purok Birds of Paradise, Barangay Tapo Norte, San Jose Negros Rental, niadtong Lunes. Ang suspect, presidente sa barangay Agan-an Sibulan, ikataho nga nadakpan sa aktong pagdawat og posta alang sa illegal nga numbers game nga swertres nga paglapas sa Republic Act 9287 o anti-illegal gambling law. Undercover gikan kaniya ang usa ka betting stub nga doon ay unom ka suits nga doon ay lain-laing kombinasyon sa mga suertres o 17 ka mga blankong suits. Nakuha usab ang usa ka papel nga doon ay mga kombinasyon sa suertres, usa ka ito mga ballpen, usa ka carbon paper o usa ka gamay nga pouch nga doon ay lain-lain nga kombinasyon sa kulor. Laki po sab sa nakumpiska ang 20 pesos nga gingong gigamit, isip pusta o 55 pesos nga gingong halin sa pagdawat sa mga pusta. Ang operasyon, ipagayon sa mga personnel sa San Jose Municipal Police Station, isip kabahin sa kampanya, batok sa legal nga sugal. So, bay nene, ipagbalo sa mga kapulisan ang suspek sa hinungdan sa iyang pagdakop, iyang mga katungod ubos sa konstitusyon o anti-torture warning sa pinulungang nasabtan ini subay sa balaod. Samaran ang duha ka individual human sila gingong idungga dito sa Hilltop Barangay Mag-abuh Amlan Negros Rental niyatong Domingo sa gabi. Base sa report sa kapulisan sa Amlan Municipal Police Station, ang duha ka biktima puro rengkod og mga residente sa maong barangay. Samtang nasikopusab sa responding police personnel ang 24 anyos nga lalaki nga gila sa report isip suspect sa incident. Sa pagsulat ning balita, wala pa matino sa kapulisan ang insaktong panghitabo sa insidente apan ilang gitataw nga nalagi layon sa balay tambalanan ng mga biktima alang sa medikal nga atensyon. Atol sa pagsikop, gihibalo ang suspect sa hinungdan sa iyang pagkadakop o sa iyang mga katungod ubos sa balaod gamit ang pinulungan nga iyang nasabtan. Ang suspect atuan na karon sa kustodiya sa Amlan Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon o padayon nga investigasyon.
1: Andos balita, andos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
1: Andos Balita. Balita. Balitan Regional. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang regional gihandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services og IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon og nagbaligya usab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sila sa tanang klaseng okasyon. Samtang ang ilang IX kamalig ana diha sa unahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Henner Oil Barangay Kabulutan. Ang IX Pharmacy nibutang diha sa taya sa New Public Market sa stall number 8 og number 14. Ingon man, adun na sila IX Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba o Pabugay Street nga mokater sa mga ginagmay mga events og nagtanyag sa coffee, halo-halo og ban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisitaan lang ang ilang opisina diha sa IX Restaurant og Big Shop sa corner Bromo Street og National Highway Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services og IX Pharmacy kay panag-iya og gidumala nila ni Engineer Enrique Istorco og Marites Largado Istorco.
1: Andos balita, andos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Andos balita, andos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang regional.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Lisod na ipadayon ang November 2 Barangay og SK Elections kung mag-TRO ang Korte Suprema. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyax Labio Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Andos Boyax, lasagi Handos og Labio sa mga Balitang Regional.
1: Andos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daga salamat min punta mo sa bayan sa masukit ang paminaw. Mingon si kumilang Chairman George Garcia nga posibleng dili na madayon ang Nobyembre 2 nga barangay o sangguni ang kabataan o iske elections kung magpagawa sa temporary restraining order o TRO ang Supreme Court bato sa postponement sa election. Gipamahayag gini ni Garcia to sa Senate Finance Committee hearing sa 2027 budget sa COMELEC. Din gipangutan na siya kung unsang buhaton sa komisyon kung mag-issue TRO ang Korte Suprema. Matod niya, gipahunong na sa COMELEC ang pagpangandam alang sa Nobyembre 2 elections, lagi pang filing sa certificates of candidacy, human mapirmahan ang balaod na nagpalugoy sa termino sa barangay o iski officials, nagtunan sa 5 katuig nagbalhin sa elections sa Nobyembre 2028. Dugang ni Garcia ang mukabat o mga duha kasimana ang pag-andam pag-usab sa COMELEC, lagi pang pagpagawas o resolusyon o pagpahibalo sa publiko sa tibuok nasun. Kini nga balita, gatog ka na to sa Astasan Herbal Capsule, ayo sa pong beauty sa pag Shiva Essential Oil. Nanukad digan sa Bago Farm Schools sa Radio. Alang kasibiyan ang may tinublan sa mga labas o pinood ng mga balita. Matagkaroon o gonya. Kani si Hondos 38. Bunyaks, love you, Garinan. We pulling.
1: Hondos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Hondos 38. Bunyaks, love you, Garinan. Si mga balitang regional.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Isaulog sa Cebu Provincial Capital ang World Rabies Day 2026 niyato nga September 28 suban ang mga kalihukan nga nagtumong sa pagpahibalo sa publiko bahin sa pagbugong sa rabies o pagatiman sa kahimsog sa mga hayop. Gipangunahan sa Provincial Veterinary Office ubos ni Provincial Veterinarian Dr. Mary Rose Bingkoy ang kalihukan sa Capitol Basketball Court. Aron ang mga information booth, educational materials o pet food gikan sa mga partner nga miapel sa selebrasyon. Gipasugdas sa kalihukan ang responsable pagkatiman o papanalipod sa mga binuhi isip lakang aron malikayan ang rabies o papanalipdan ang kahimsog sa mga hayop o ang katawhan.
1: Balitang Regional.
0: Handos Balita. Mukabat sa 485 ka individual ang nasikop sa Cebu niadto nga September 28 tungod sa nakilanlain nga paglapas sa lokal nga mga ordinansa isip kabahin sa Safer Cities Initiative sa Cebu Province kon Cebu Police Provincial Office kon CPPO. Kadaghanan sa mga paglapas mao ang traffic violations nga adunay 354 ka kaso, 47 sa pag-inom sa pampublikong lugar, 31 sa pagpanigarilyo sa public places o 27 sa minor de edad nga nakalapas sa curfew. Aduna sab mga kaso sa paglaag nga walay sapot sa ibabaw nga bahin sa lawas, karaoke nga lapas sa oras o road obstruction. Sa 485 nga nasikop, 354 ang gipamulta samtang 131 ang gipasidanaan o gibuhian. Mukabat sa 171,700 kapisos ang nakulektang multa diin. Pinakadaghan ang nasikop sa Karkar City nga 290. Gipasugda sa CPPO ang padayon nga pakigtambayayong sa mga LGO o katawhan aron mapatuman ang mga ordinansa o mapadayon ang kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa mga komunidad.
1: Balitang Regional. Handos Balita.
0: Ipahugtan sa Police Regional Office 7 kon PRO 7 ang mga lakang aron nga alang sa kaluwasan sa publiko. Samtang nagsugod gahapon adlaw September 29 ang duha ka adlaw nga transport strike sa Cebu. Gipahinumduman sa PRO 7 mga commuter nga magplano, daan sila nga biyahe tungod sa posibleng nga kakulang sa mga pampublikong sakyanan, mahimo nga mudaghan ang pasahero, bulungtad ang paghulat o musamot ang trapiko sa pipila ka lugar.